0: Tobias Sten og Lodda som heter Hånd I Hånd, og akkurat nu så skal vi til et tilbakeblikk fra Martin og MP3-klubben, da Nordli og KKV var på besøk hos han, og der snakket de om karrieren sin som artist.
1: Men på løpet av alle året her da, hva har vært det rareste øyeblikket?
2: Altså I karrieren, någonsin?
1: Ja, ja.
2: Jag skulle säga att vi hade en period 2014. Det var egentligen 2011-2012 som vi slog igenom. Då släppte vi När jag går ner, Tror jag ändå hatar, Det hänger min hatt på en sommar. Och allting, det gick från liksom ingenting till allting egentligen. Kom ur det, landade lite grann och så bara, nu måste vi göra en ny platta. Och det var ganska... Vi hade lite så här, det var tufft under den perioden. Jag blev lite sjuk, sen blev Kim lite sjuk. Det var jobbigt. Vi hade känt att vi hade uppförsbacke. Och sen så släppte vi Ingen annan rum som du som första låt. Och jag ska väl ärlig och säga att skivbolaget och folk, det var vissa som inte trodde riktigt på låten. Vi hade tre spelningar bokade. Låten släpptes, sålde platina på rekordtid och sen hade vi 63 spelningar den sommaren.
1: Så ingen trodde på låten här.
3: Nej, någon trodde, vi trodde.
1: Men det var genial låt. Wow.
2: Men jag tror inte att folk hade tänkt att det skulle gå så bra. Det hade inte vi heller. Det var liksom overkligt. Och det kändes som att vi gick från att kanske vara den här sommarflingen, att det bara var en sommarflirt, till att det faktiskt blev ett fullbordat äktenskap.
3: Exakt.
4: Hör MP3-klubben i eftermiddag från

Det var en liten svensk hilsen fra Ida Lova, svagare än jag. Och välkommen ska du vara till MP3 hvis du nettopp har skrudd på radion. Jag hoppas du har en god onsdag. Vad jag har bestämt mig för att denna onsdagen, ja, den ska bli fylld med god musik och ännu bättre stämning. Och det kan jag inte göra alene dessvärre, så om jag skulle önska jag kunde gjort det alene. Jag trenger din hjälp. Jag må ha dig med på laget. Så in I appen NRK Radio, ja, där har du möjligheten till att sända mig en liten melding och fortälla mig hur denna onsdagen, alltså denna vanliga onsdagen kan gå från en onsdag till en onsdag. och där är det lov att önska dig nästan vad som helst. I form av Knut här som skriver hej, jag är på jobb och hade trängt lite extra power. Har du någon möjlighet till att få det på? Och då har du kanske önskat dig lite styrke I form av enten J. Cole eller Kanye West. Då måste jag leta fram vilken låt är det som kan ge dig mest dansedisco-stämning men samtidigt en liten sån kick I rabba. Kanske inte helt det, men en liten kick för att få den onsdagen igång. Knut, då har jag funnit fram en ganska god låt här till dig. Den heter Stronger. Jag hoppas du blir starkare av den och husk du har också möjlighet att göra akkurat som Knut in I appen NRK Radio. Allt du trenger att göra är att sända mig en liten melding. Jag spurte folk I stad, var är det du hör på fra? Jag har fått lite goda svar på det också. Vi kan ju se att folk befinner sig lite överallt. Tobias är I Rogaland. Där regnar det. Lilly hör på från Lilleström. Hedda är I Hammerfest. Och ska vi se. Julianne, hon är I bilen nu på Sortland och ska hela vägen till Stockmarknäs, ikke sant? Det är fint att höra var MP3-familjen är idag och Knut, du är på jobb och tränger lite power. Det ska du få här.

Du fick nettopp höra Nevermind, Dennis Lloyd. Och något som är så gøy med den låten, den ger mig väldigt sån Chainsmokers 2015 vibe. Och jag måste säga, jag digger det väldigt alltså. Väldigt mycket faktiskt. som du kanske märker så har jag lite tekniska problem I studio akkurat nu. Eller så hade det varit en låt här. Och det jag plejer att göra när något sånt sker är vanligtvis egentligen bara att snacka. Men lite sånt som jag gör akkurat nu. Varför sånt sker? Jo, det är för att när man jobbar I ett jobbar med radion så sker liksom allt på sekunden. Då vet du att det är live I vart fall. Och det är det man kan sätta lite pris på. Och nu fick jag inte blasta upp låta så vi ska ta tur till Hakim och Makosir danser vidare I livet för att ska få fasiten på dagens ett sekund quiz.

0: Carbon som är en av tre finalister I Urørt-finalen 2026.
1: Det är kjempegøy.
0: Mina Gjertsen som är programledare har besökt oss och vi ska dela ut biljetter. Ja, det är gøy faktiskt. Och vi ska göra det efter att ha fått musik från Rockboys och Vinny. Här är Håpløs nå aller först.

Rosalind. Ja, det här låter lite snabbt. Och imorgon är det en beträckare i Bönsberg besök av en fyr här. Unge Særing, Ariel. Ja da, imorgon får jag besök av han. Det gleder meg skikkelig til. Jeg heter Martin og har blant en fin onsdag med meg. I morgen det Martin torsdag, så det blir full puff fra en til annen, altså virkelig. 2 o'clock. Ny runde med ja-nei-leken blir da. Altså, om jeg gira. Om jeg gira. Aldri vært så gira. Her på kanalen da, som fortsetter med musikken utover kvelden. Og i morgen tidlig vekker deg, som alltid, med endelig morgen. Og derfor også høydepunkter av det som har skjedd her hos meg I dag, for eksempel. Så vil du våkne til stemmen min, så det muligheter for det, altså. Men jeg jo klar en låt til deg. Ja, en genial låt. Og det gått til at mappa mi som heter Geniale låter. Det David Guetta, og det Sia. Og hvilken låt kommer da? Jo, da kommer Titanium.